0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki.
5: Mali.
4: Vole sokove Vitalis. Zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

0: svega, ali opet znaš da, zašto si tu i treba osvojiti neku nagradu. U mene je rad bio pun slika, jer sam htjela to da prikažem slikama, da može neko bolje razumjeti. Ja sam tu došla i ja sam počela pričati o grafici, o mom tekstu, kao što su dijelovi grafike. Da je grafika vizualno predstavljanje ideja u našem životu. Grafiku viđamo skoro svugdje oko nas i to je jako veliki prostor. Možemo je vidjeti po fasadama, vrtovima, parkovima, ulicama itd. Grafika ipak nije bila samo ukrašavanje, uljepšavanje. To je bio način da predstavimo nekome, nekoj osobi jasnu poruku, ideju. Očekivanja nisu bila da će biti top 3 mjesta, zato što mi ovo prvi put da izlazim na binu i prvi put da idem na neko takmičenje.
1: Ajna Mahmutović i Mirna Rustemović također su učestvovale na takmičenju, iako ovoga puta nisu ostvarile plasman, ističu da su zadovoljne stečenim iskustvom, novim znanjima i prilikom da budu dio ovog događaja.
2: Pa mi smo se sve zajedno pripremale, pošto smo sve zajedno u internatu. I jedno drugo smo ono pomagala i baš smo ponosne na njih, baš nam je drago što su to osvojile. Nažalost mi nismo, ali opet smo uložile isto truda i ono.
3: Moja tema je bila kako AI pronalazi izvore i to što je Ajna rekla, mi smo sve zajedno u internatu i mi smo jedna drugoj pružale veliku podršku tako što smo preslušavale jedna drugu sa prezentacijama, davale savjete i tako dalje.
2: Pa ovo mi je vrlo pomoglo da dignem svoje samopouzdanje jer imam strah od javnih nastupa i uz ovo takmičenje sam se ono, baš oslobodila. I...
3: Da, vrlo je značajno, zato pogotovo kod mladih ljudi trema je vrlo prisutna. Evo prvo kod nas. Trema je vrlo bila prisutna i malo smo se zbunili na bini možda. Treba svaku priliku iskoristiti i ići na različita takmičenja.
1: Profesorica informatike Medina Bristrić ističe ponos na učenike, njihov plasman i trud koji su uložili tokom priprema i samog takmičenja. Posebno naglašava njihovu posvećenost i angažman u ispunjavanju svih takmičarskih kriterija koji, kako kaže, nisu bili ni malo jednostavni. Boravak u Travniku učenici su iskoristili i za obilazak grada, upoznavanje njegovih znamenitosti i uživanje u zajedničkom druženju izvan takmičarskog programa.
4: Amfiteatar je bio izuzetno pun, tako da je dalo neku dodatnu tremu i čar same prezentacije. Nakon što otkuca 3 minute, svaki učesnik se prekida. Naši učenici su, mogu reći s ponosom, došli do toga da im je ostalo 2 sekunde do kraja, tako da su iz tog dijela baš super odradili posao. Pored dijela samog takmičarskog dijela, iskoristili su malo i slobodne aktivnosti. Učenike smo vodili na obilazak historijskih znamenitosti grada Travnika, obišli smo kuću Ive Andrića kojem je taj dan bio rođendan i išli smo na tvrđavu. Učenici su prihvatili fino ovu vrstu takmičenja, budući da ovako takmičenje nije zastupljeno na Tuzlanskom kantonu, ovo je prvi put na ovaj način da smo se takmičili i evo pokazali smo da možemo i to iznijeti i da smo se dobro snašli.
1: Direktor škole Sadmir Delić također nije krio zadovoljstvo učešćem učenika na takmičenju, ističući znanje koje su pokazali, ali i njihovu spremnost da se upuste u nove izazove.
5: Mi smo ponosni na naše učenike, na učenike Ičman Park međunarodne osnovne i srednje škole i evo kao što vidimo i sedmice u sedmicu pristižu i nižu se rezultati koje upravo postižu naši učenici zajedno sa svojim nastavnicima i mentorima. Trudimo se da budemo u trendu s vremenom i evo bilo je takmičenje iz IT-a i one robotike i učenice su evo išle u Travnik i inače iz svih disciplina nauke inače učestvujemo iz svih disciplina nauke na svim vidovima takmičenjima kako na gradskom, kantonalnom, državnom, međunarodnom nivou.
1: Iz Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla poručuju da će i u budućnosti nastaviti pružati podršku učenicima u otkrivanju i razvijanju novih potencijala, postičući ih da stečeno znanje pretvaraju u nove ideje, inovacije i uspjehe.

Na talasima Radio Tuzle nastavljamo druženje, ali sada ne više iz TV studija, već iz studija Radio Tuzle, tako da vam ekipa u sastavu Edin Bučuk i Jasmina Kuremović želi dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radio Tuzle. Oktobarski dan u Tuzli je trenutno sunčan, temperatura zraka iznosi samo 2 stepena. U 8 sati i 9 minuta su već mnogi na svojim radnim mjestima, neki nas slušaju u automobilima, autobusima, taksijima. Svima upućujemo rano jutarnje pozdrave i želje za uspješan početak dana, a poseban pozdrav svim domaćicama čiji rad i požrtvovanost nema cijenu, a često im se kaže blago tebi, ti ništa ne radiš. Eto, ništa ne radiš zahtjeva čitav jedan elaborat za koji trenutno nemamo vremena, ali važno je da one znaju o čemu pričamo. Mislim da se slažete koliko bi nam društvo bilo bolje kada bi svako dijete imao ko da dočeka u kući sa toplom, spremljenom hranom i brižnom dobrodošlicom. I da ne bi ovo jutro pretvorili u odu domaćicama, vrijeme je i da zapjevamo pa da čujemo šta su nam to pripremili iz naše muzičke kuhinje. Dobro jutro i dobro nam došli, uz napomenu da nam možete javiti svako interesantno dešavanje, uputiti sugestiju i biti naš slušalac reporter. Na raspolaganju vam je Viber 062 110 170.

ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rajk Uder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženio.

0: još uvijek radi. Samo zato da bih ja, šta imala, novi telefon, jel, da je ovaj pokvaren, pa hajde. Navodim ovo kao primjer. Ali kada provlačite karticu, vi nimate osjećaj da ste potrošili novac, jer ništa se nije desilo. Vi ste provukli karticu, ništa se ružno u tom momentu nije desilo. Vi ste provukli karticu, uzeli ste sve sretni taj proizvod koji ste kupili, došli ste kuće, bili ste sretni određeno vrijeme. Međutim, šta se dešava? Taj dopamin, jel? Hormon sreće koji ste vi u tom momentu osjetili, koji je vrlo sličan onome kad jedete čokoladu, to nas usreće u tom momentu, smo sretni, onda imamo isti efekt kao poslije čokolade i mi žene, ovo Bože, jel mi je baš zaista ova čokolada trebala, sad se ono, jel, odraže mi se negativno na kilažu, e tako vam se ovo odražava negativno na vaše.
1: To je ono kad kažu ljudi minus, idem u kupovinu, pa
0: idem u kupovinu,
1: da se smirim.
0: Da se smirim i to.
1: To su te emocije.
0: I to je ta emocija i na nju potrošači, na nju, ovo je stalno, znači, marketari, trgovine, stalno ciljaju na to, kupite ovo vam zaista, kao da vam to zaista treba. Evo sad kada pričamo o telefonima koji treba da budu prije svega, jel tako, sredstvo komuniciranja, pogledajte kako se telefone oglašavaju. Niko ne priča o funkcijama telefona koji on u stvari treba da ima. Priča se o kameri, priča se o pohrani, o mogućnostima snimanja, editovanja i tako dalje. Znači, telefon je sve, samo ne ono što je bila njegova prvobitna namjena, da se možete komunicirati u bilo koji doba dana. Znači, upravo su ove druge neke performanse postale značajnije prilikom kupovine telefona nego same funkcije koje bi on trebao da ima. Pričam naravno o mobilnim telefonima. Zašto je to tako? Pa zato što je potrošačima daleko važnije sada kada kupe, evo sada kad odu. Mi smo svjesni toga. Da se objavi, ono, ako nisam se objavio, ako se nisam fotografisao, kao da nisam bio. Bio sam na moru, bio sam u restoranu, bio sam, jel, i onda nam je jako bitno da telefon ima to.
1: Važnije je kamera nego zvuk, upravo. Da li čuješ sagovornika kako treba. Evo, složili smo se dakle da najviše novca u ovom trenutku ide na hranu, ona je nekako trenutno najskuplja. Na te neplanirane troškove, o kartici već da ne govorimo, šta nam sve problema zadaje. I nekako svi pred kraj mjeseca imaju utisak da nisu nešto značajno kupovali, a da su pare negdje otišle.
0: Da.
1: Pa iz tog razloga je također važno možda zapisivati i voditi plan.
0: Upravo, ja sam to sama zaključila davno. Ja kao ekonomista i pogotovo jedno vrijeme kada sam bila u kreditu, vodila sam strogo evidenciju sveg onoga što je na internetu sam našla jednu Excel tabelu gdje su bili ti kućni troškovi, planirani znači prihodi, planirani troškovi ostvareni, gdje sam vodila tu evidenciju i sama sam se iznenadila gdje mi je novac išao. Znate, vrlo neplanski, ono, kada odete, ali koliko novca tu ide. Mada sam recimo budžetirala i tu stavku kafe s drugaricama, jel, izlasti i tako dalje, ali nekako mi ona otišla. Znate, mi smo Bosanci, ja ne znam nijedan narod poput našeg da voli, da smo, mi smo vesel narod, srdačan i nijedna nas ova nije nevolja srušila taj naš dom, volimo da se družimo. Ja ne znam, jedan drugi narod da se svađa i otima oko toga ko će platiti račun. Tu smo mi, i nekako na to i sad je meni jako teško reći, pa dobro, da malo i to kontrolišete, ali moram isto primijetiti da se nekako slabije se više, moji su roditelji isto družili, ali to se družilo po kućama. Sad se nekako slabije druži po kućama, više se izlazi u restorane, više se ja po restoranima, nekako, znači, nisam ja protiv druženja.
1: Ali evo, oprostite, ali evo i to ćemo objasniti. Većina domaćica će ovako reći, isplativije mi je i da ručam u restoranu nego da pravim to jelo. Pa onda i ove narudžbe nikad nisu bile popularnije. Koliko to ima?
0: I to je apsolutno nije tačno.
1: Nije tačno.
0: Apsolutno nije tačno. Ja sam, mislim, stvarno. Dobro,
1: sad
0: vidite, sad
1: možda
0: ja pričam.
1: Problem u braku.
0: A vidite da vam kažem nešto. Ja sam, evo, kao majka dvoje djece, ja sam redovni profesor, ali ja s ponosom ističem, ja sam hobi vrtlar i uzgajam sama svoje povrće. E sad će neko reći, pa ona tu štedi, pa ne uštedi. Zaista. Evo sad da vam kažem koliko sam ja platila i oranje, i frezanje, i stajanje, i sajtko u džubraju, koliko je sjeme poskupilo ove godine. Ja sam mogla sve to kupiti duplo više. Evo sad na pijaci da to imam, to sve. Ali ja želim da znam šta jedim, šta moje djece jedu. Ovo je zaista organski uzgoj. Organski uzgoj. I onda meni vrlo često sestra kaže, pa ti polaziš od sebe. Pa ne polazim od sebe. Evo, kilo ribe, pasunke, u trgovinama i u ribarima.

druži sa vama Tonac Erin Bučuk i ja sam Milica Matuzović. Još jednom želimo vam dobrodošlicu u zajedničko druženje.

0: Tema emisije.
1: Povodom Međunarodnog dana je otpada u robnoj kući Tuzlanka se upravo održava sjajan događaj pod nazivom Moja škola, moja sreća Eco Challenge 2026. godine. Organizator ovog projekta je Omega DO i Kim Tech Eco uz partnerstvo robne kući Tuzlanka. A naš telefonski sagovornik je Tarik Baraković, predstavnik Omega DO koji se trenutno nalazi u robnoj kući Tuzlanka na trećem spratu i kojeg ovom prilikom pozdravljamo iz studija Radio Tuzle. Tarik, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako je trenutno atmosfera na trećem spratu robne kuće Tuzlanka? Osjetili se još uvijek takmičarski duh i evo, zašto je to simbolično počelo 5 do 12?
2: Pa da, evo, zaista 10 tuzlanskih škola danas se okupilo u robnoj kući Tuzlanka da učestvuju u jednom kvizu, jer smo mi zapravo dugo razmišljali koji je to najbolji način da im približimo

ovu temu, onda smo došli na ideju zapravo, pošto je igra najbolji oblik učenja i pošto je zapravo druženje i mladi, dakle, koji su pokretač promjena, zapravo možda najbolja ciljna grupa, da mi napravimo jedan ovakav događaj. I nije u prvom fokusu, evo, takmičenje da nam

Donosim vam i najavu jednog događaja, konferencija SG u praksi, izazovi i prilike održive tranzicije u BiH regionu. Održat će se 21. i 22. oktobra u hotelu Sales u Tuzli. Događaj je posvećen održivom poslovanju, zelenoj tranziciji, regulatornim zahtjevima te jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na domaćem i EU tržištu. Prijave se mogu izvršiti putem Google forme za prijavu ili pregledom objave na stranici Privredna komora Federacije do 19. oktobra. Događaj se realizuje u saradnji sa Privrednom komorom Federacije i regionalnim partnerima. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Vjetar u leđa. Tačno u 14 sati poslušajte vijesti Radio Tuzla.

nakon 25. doći, podržati ove jako hrabre žene i muškarce, ali i djecu. A isto tako zamolit ćemo vas da budete malo strpljivi kada je riječ o samoj ruti, jer taj dan će biti ograničeno kretanje u našem gradu. Pa podržite. Nemojte uvijek da se svađamo oko najmanjih sitnica, a jedan ovakav događaj itekako znači ovom našem malo velikom gradu Tuzli.

0: spremno, razgovarat ćemo upravo sa gospodinom Rašidom Milkunićem, naravno organizatorom festivala. Gospodine Milkunić, dobro jutro i prije svega hvala vam na ovome javljanju.
1: Dobro jutro našim dragim gledalcima i slušalcima, dobro jutro vama, ekipi, dobro jutro Radio Televiziji 7 i svima koji nas gledaju i slušaju.
0: 14. oktobar, je li sve spremno?
1: Sve je spremno. 99,9% je sve spremno. Dakle, u ovom gradu, kantonu i državi poklanjamo jednu divnu, predivnu manifestaciju, odnosno promociju Sevdalinke kao kulturno-istorijsko nematerijalno blago koje je upisano na UNESCO listu.
0: Da je jako važno da je Sevdalinka da se očuva. Evo, 18. je festival Sevdalinko u srcu te nosim, sutra je takmičarski dio, pa da nešto više kažemo o prvoj noći.
1: Da, sutra u 20 sati počinje, dakle, taj takmičarski dio, u 16 sati je generalna proba sa svim izvođačima i žiri također će biti tu u 16 sati. Imamo 12 prekrasnih kompozicija, dakle, u duhu Sevdaha iz čitavog regiona, sve je spremno, svi dolaze, niko nije otkazao, dakle, molimo i tražimo i nudimo, dakle, svim posjetiocima, svim našim građanima, sugrađanima i ostalima da dođu, ulaze besplatan.
0: Da posjetimo naše gledatelje, evo, ko su sve članovi žirija, pa evo možda i da nabrojimo neke od takmičara, ima im dosta, pa evo možda da pominemo.
1: Evo, naša Fata će uslikat plakat, da ja ne bi sad nabrajao, da nekog ne zaboravim, svi su tu i svi dolazi. Žiri je isto tako vrhunski, je sastavljen od eminentnih stručnjaka, da i njih ne nabrajamo, vi ste to ovih dana stalno najavljivali i hvala vam.
0: Koliko je važno upravo ovako da se na ovaj način Sevdalinka promoviše, da se očuva njen značaj?
1: I tekako važno. Dakle, mi smo ušli u jedan veliki, veliki projekat i posao, moj Dejan Milkunić, koji se najviše bavi ovom problematikom. Dakle, rekao sam problematikom i jeste problematika, obzirom da, strašno teško, ali evo, ide to nama fino, ide to njemu fino, tako da, ako ne budemo stvarali nova djela, ako ne budemo sarađivali mlađi izvođači, stari izvođači, mlađi autori, stari autori, sve će ovo dakle propasti. Jer moramo širiti Sevdalinku, očuvat će se ona sama po sebi, to je neupitno. Ali moramo dakle donositi nešto novo, omladina se mora više uključiti. Evo, mi na festivalu imamo 50% malo stari, a 50% mladi, vrhunski interpretatora Sevdalinke, dakle i to je vrlo bitno, koji sigurno žele i da se takmiče, žele da upoznaju autore, kako starije, tako mlađe, jer mi imamo i tu i autore, velika, velika imena su tu kada je u pitanju narodna muzika, odnosno Sevdalinka.
0: Da, i tu su i naravno nagrade, ali jedna je posebna plaketa Safet Isović.
1: Da, dakle, sveukupni pobjednik, najbolji interpretator, će ponijeti nagradu Safet Isović. Jedinstvena nagrada na našim terenima, koja je zaštićena, koja je dogovorna sa porodicom Isović i bit će uručena na taj dan.
0: I naravno, sljedeći dan, revijalni program. Koliko smo mogli vidjeti, 20 učesnika. Trebalo je to organizovati?
1: Da, svakako, ali radi se tu godinu, danas se radi na tome. Vjerujte, zahvaljujemo se svim izvođačima, dakle od prvog do posljednjeg na spisku. Dakle, mi to poredamo ne po veličini nego tako poredamo nekakvim redom, ali svima se zahvaljujemo i svi dolaze, dakle, svi od Nedeljka Bilkića do Mirze Delića našeg i ostalih, dakle, sve, dakle, spoj mladosti i malo starijih izvođača, dakle i tu vodimo računa, veliki narodni orkestar pojačan sada sa orkestrom, narodnim orkestrom iz Beča, Nikola Zarić je tu šef orkestra, Dejan Milkunić je šef orkestra Sevdalinke, festivala Sevdalinke, koji će raditi zajedno i svi će zajedno biti jedan orkestar koji će pratiti svih ovih

0: Provlačite karticu, vi nimate osjećaj da ste potrošili novac, jer ništa se nije desilo. Vi ste provukli karticu, ništa se ružno u tom momentu nije desilo. Vi ste provukli karticu, uzeli ste sve sretni taj proizvod koji ste kupili, došli ste kuće, bili ste sretni određeno vrijeme. Međutim, šta se dešava? Taj dopamin, jel? Hormon sreće koji ste vi u tom momentu osjetili, koji je vrlo sličan onome kad jedete čokolade, to nas usreće, u tom momentu smo sretni, onda imamo isti efekt kao poslije čokolade i mi žene, ovo Bože, jel mi je baš zaista ova čokolada trebala, sad se ono, jel, odraže mi se negativno na kilažu, e tako vam se ovo odražava negativno na vaše.
1: To je ono kad kažu ljudi minus, idem u kupovinu, jest, pa
0: idem u kupovinu,
1: da se smirim.
0: Da se smirim i to.
1: To
0: je ta emocija i na nju potrošači. Stalno, znači, marketari, trgovine, stalno ciljaju na to, kupite ovo vam zaista, kao da vam to zaista treba. Evo sad kada pričamo o telefonima koji treba da budu prije svega, jel tako, sredstvo komuniciranja, pogledajte kako se telefone oglašavaju. Niko ne priča o funkcijama telefona koji on u stvari treba da ima. Priča se o kameri, priča se o pohrani, o mogućima snimanja, editovanja i tako dalje. Znači, telefon je sve, samo ne ono što je bila njegova prvobitna namjena, da se možete komunicirati u bilo koji doba dana. Znači, upravo su ove druge neke performanse postale značajnije prilikom kupovine telefona nego same funkcije koje bi on trebao da ima. Pričam naravno o mobilnim telefonima. Zašto je to tako? Pa zato što je potrošačima daleko važnije sada kada kupe, evo sada kad odu. Mi smo svjesni toga. Da se objavi, ono, ako nisu se objavio, ako se nisam fotografisao, kod nisam bio. Bio sam na moru, bio sam u restoranu, bio sam, jel, i onda nam je jako bitno da telefon ima
1: pa to. Važnije je kamera nego zvuk,
0: upravo.
1: Da li čuješ sagovornika kako treba. Evo, složili smo se dakle da najviše novca u ovom trenutku ide na hranu, ona je nekako trenutno najskuplja. Na te neplanirane troškove, o kartici već da ne govorimo, šta nam sve problema zadaje. I nekako svi pred kraj mjeseca imaju utisak da nisu nešto značajno kupovali, a da su pare negdje otišle.
0: Da.
1: Pa iz tog razloga je također važno možda zapisivati i voditi plan.
0: Upravo, ja sam to sama zaključila davno. Ja kao ekonomista i pogotovo jedno vrijeme kada sam bila u kreditu, vodila sam strogo evidenciju sveg onoga što je na internetu sam našla jednu Excel tabelu gdje su bili ti kućni troškovi planirani znači prihodi, planirani troškovi ostvareni, gdje sam vodila tu evidenciju i sama sam se zanadila gdje mi je novac išao. Znate, vrlo nepanski, ono, kada odete, ali koliko novca tu ide, mada sam recimo budžetirala i tu stavku kafe s drugaricama, jel, izlasti i tako dalje, ali nekako mi ona otišla. Znate, mi smo Bosanci, ja ne znam, jedan narod poput našeg da voli, mi smo vesel narod, srdačan, i nijedna nas ova nije nevolja srušila taj naš dom, volimo da se družimo. Ja ne znam, jedan drugi narod da se svađa i otima oko toga ko će platiti račun. Tu smo mi, i nekako na to, i sad je meni jako teško reći, pa dobro, da malo i to kontrolišete, ali moram isto primijetiti da se nekako slabije se više, moji su roditelji isto družili, ali tu se družilo po kućama. Sad se nekako slabije druži po kućama, više se izlazi u restorane, više se ja po restoranima, nekako, znači, nisam ja protiv druženja.
1: Ali evo, oprostite, ali evo i to ćemo objasniti. Većina domaćica će ovako reći, isplativije mi je i da ručam u restoranu nego da pravim to jelo. Pa onda i ove narudžbe nikad nisu bile popularnije. Koliko to ima?
0: I to je apsolutno nije tačno.
1: Nije tačno.
0: Apsolutno nije tačno. Ja sam, mislim, stvarno. Dobro, sad vidite, sad ja pričam.
1: Problem u braku.
0: A vidite, da vam kažem nešto. Ja sam, evo, kao majka dvoje djece, ja sam redovni profesor, ali ja s ponosom ističem, ja sam hobi vrtlar i uzgajam sama svoje povrće. E sad će neko reći, pa ona tu uštedi, pa ne uštedi. Zaista. Evo sad da vam kažem koliko sam ja platila i oranje, i frezanje, i stajanje, i sajtko u džubraju, koliko je sjeme poskupilo ove godine. Ja sam mogla sve to kupiti duplo više. Evo sad na pijaci da to imam, to sve. Ali ja želim da znam šta jedim, šta moje djeca jedu. Ovo je zaista organski uzgoj. Organski uzgoj. I onda meni vrlo često sve kaže, pa ti polaziš od sebe. Pa ne polazim od sebe. Evo, kila ribe i pasunke u trgovinama i u ribanici je 14 maraka. Tu su tri ribe. Taman za moje djece. Sa mojim krompirom, maslinovo ulje koje kupim, bijeli luk moj i piješu, napravim marinadu, Znači, nas redim za 13 maraka. Gdje vi možete pojesti jednu porciju ribi za 13 maraka? Znači, ja zaista to, pogotovo ako pričamo o kuhanju i pitama. Pa dajte, pa za kilom, pa za kilom brašna i kilom krompira vi možete terciju pite i napraviti. Evo, prošli vikend ja napravila za kilom brašna, napravila i kupila sir, kajmak domaći i sve,

0: samo zato što ima određenu tegobu i s druge strane da se za svaki problem, za svaku frustraciju koju život neminovno nosi sa sobom, da se izbjegne medikalizacija ili psihijatrizacija takvog ponašanja, da se taj pacijent upućuje psihijatru kao da će psi. I nije normalno da svako ima svog psihijatra, ne treba biti normalno da svako ima svog psihijatra, ne treba biti normalno da svako ima svog psihoterapeuta, isto kao što nije normalno da svako ima svog kardiologa, da svako ima svog endokrinologa i tako dalje. Ali treba omogućiti da oni ljudi koji imaju potrebu za kardiologom, da im ta zaštita bude obezbijeđena. Isto tako ljudi koji imaju potrebu za psihijatrom, da im to bude obezbijeđeno.
1: Tako je, to je jako važno što ste razgraničili. Evo još u uvodu sam kazala da su mentalni poremećaji danas predstavljaju dakle najveći uzrok dugotrajne onesposobljenosti u svijetu, a anksioznost i depresije su među najčešćim mentalnim poremećajima.
0: Procjene Svjetske zdravstvene organizacije kažu da negdje oko milijardu ljudi pati od neke forme mentalnog poremećaja, depresija i anksiozni poremećaj jesu među najčešćima. Međutim, ne treba skrenuti pažnju samo na ono što je najčešće, da ne bi opet zapali u zamku da ono što je najteže ostane zanemarano. Dakle, imamo ljude sa šizofrenijom, imamo ljude sa bipolarnim afektivnim poremećajem, sa teškim psihotičnim formama depresije, koje ni u kom slučaju ne smijemo zanemariti, a njihova patologija spada među najteže bolesti ljudske patologije praktično. I to su ljudi koji nose i najveći teret i stigmatizacije i teret same bolesti kao takve. Dakle, mentalni poremećaj jesu česti, treba ih znat prepoznavati, na vrijeme tražiti pomoć i ne praviti razliku. Imamo ovisnosti, na primjer, koji su, to je epidemija, pandemija ovisnosti, i hemijskih i nehemijskih. Sad su aktuelne takozvane behavioralne ovisnosti, ovisnosti o ekranu, ovisnosti o igricama, o društvenim mrežama, o nekim drugim formama ponašanja, o kocki i tako dalje, o čemu se također nedovoljno govori. Dakle, da ne bude maskirano sve depresijom i anksioznošću, da ne bude greške, znači i depresivni poremećaj i anksiozni poremećaj jesu česti, jesu teški, jesu onesposobljavajući, ali ne spadaju u najteže psihijatrijske poremećaje.
1: Evo, dešava se da se začudimo, obično kad bude kasno, da saznamo da je neko imao neke mentalne probleme. Mogu li pravi mentalni problemi biti skriveni do te mjere da neko izgleda potpuno funkcionalno i uspješno, a da mi ne vidimo da on ima probleme? Je li to moguće uopšte?
0: Moguće je u određenoj mjeri, kad kliničke slike nisu toliko izražene. Recimo, veliki broj ljudi upravo sa depresivnim poremećajima ostaju neprepoznati. A i oni što su prepoznati, pitanje je kako ih se liječi. Ti ljudi teško funkcionišu. Oni moraju ulagati dodatne napore za uobičajene ljudske aktivnosti. Odlazak na posao, učenje, školovanje, porodične aktivnosti, sve ono što o čemu običan čovjek ne razmišlja. Moguće je i da sam atribuira te pojave i te simptome kao umoru, slabosti, nekoj životnoj krizi i tako dalje. Međutim, ako to traje dovoljno dugo i koliko je funkcionalnost njegova oštećena, onda govorimo o pravom poremećaju kojeg treba prepoznati i uputiti na odgovarajuće mjesto.
1: Da li su te bolesti u porastu?
0: Neke jesu, neke nisu. Zavisno sad u kolokvijalnom svakodnevnom razgovoru, svako koristi to. Sigurno danas na poslu čuli više puta da se neko žali da je depresivan.
1: Uh-huh. Olako
0: to,
1: se kaže.
0: Olako se kaže, a to ne opisuje stvar. Možda opisuje uobičajenu ljudsku tugu, uobičajeno ljudsko neraspoloženje, uobičajenu ljudsku frustraciju ili nešto. Međutim, ako to traje dovoljno dugo, ako to traje mjesecima, sedmicama makar, ukoliko remeti svakodnevno funkcionisanje, onda govorimo o poremećaju.
1: Ali nekako nam se čini da je posebno anksioznost u porastu kod mladih. Gotovo da nema mladog čovjeka koji nema neku vrstu anksioznosti, ili je tako isto olako naziva, a nije to.
0: I jedno i drugo, postoji porast toga što smo govorili u prethodnom pitanju, da savremeni način života nosi neke specifičnosti sa sobom. Međutim, anksioznost kao pojavu, kao ljudsku osobinu, ne treba tumačiti obavezno patološkim nekakvim elementima. Anksioznost je najbolje opisati kao tjelesnu

koji sam čuvao za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to, ko je služio

0: svog psihoterapeuta. To je prije bilo tvoja drugarica, komšinica, sad moraš imati zvaničnost i svog psihoterapeuta.
1: To je zamka dvostruka. Znači imamo jednu krajnost, a to je stigmatizacija.
0: Dobre.
1: Svakoga onoga koji ima neku psihičku smetnju ili neku potrebu za profesionalce mentalnog zdravlja. I zbog toga su ljudi bili stigmatizirani, psihijatrija je kao disciplina posebno stigmatizirana, kao vaši pacijenti su moralno iskvareni, slabi, ne mogu da prevaziđu neke uobičajene stvari, pripisivale su im se čak i da su opasni, agresivni i tako dalje. To je jedna krajnost i zbog toga i zbog takvog stava u društvu ljudi su se ustezali da potraže pomoć. Bili su stigmatizirani, vrata medicinske zaštite su im bila teže dostupna nego običnom čovjeku. I to je jedna krajnost protiv koje se mi borimo i kroz programe destigmatizacije, kroz programe edukacije, pa i ova emisija služi tome i tako dalje. Međutim, ima druga krajnost o kojoj sam malo govorio u prethodnom pitanju, a to je da se uobičajeno ljudsko iskustvo, bez obzira kakvo je, tumači terminima mentalnog poremećaja. Dakle, psihijatrija nema odgovor za tugu, nema odgovor za probleme na poslu, nema odgovor za probleme sa zakonom, i niti je to zadatak. Dakle, treba naći balans između te dvije krajnosti, znači krajnosti stigmatizacije, gdje je pacijent osuđen samo zato što ima određenu tegobu, i s druge strane da se za svaki problem, za svaku frustraciju koju život neminovno nosi sa sobom, da se izbjegne medikalizacija ili psihijatrizacija takvog ponašanja, da se taj pacijent upućuje psihijatru kao da će i nije normalno da svako ima svog psihijatra, ne treba biti normalno da svako ima svog psihijatra, ne treba biti normalno da svako ima svog psihoterapeuta, isto kao što nije normalno da svako ima svog kardiologa, da svako ima svog endokrinologa i tako dalje. Ali treba omogućiti da oni ljudi koji imaju potrebu za kardiologom, da im ta zaštita bude obezbijeđena. Isto tako ljudi koji imaju potrebu za psihijatrom, da im to bude obezbijeđeno.
0: Tako je, to je jako važno što ste razgraničili. Evo, još u uvodu sam kazala da su mentalni poremećaji danas predstavljaju, dakle, najveći uzrok dugotrajne onesposobljenosti u svijetu, a anksioznost i depresije su među najčešćim mentalnim poremećajima.
1: Procjene Svjetske zdravstvene organizacije kažu da negdje oko milijardu ljudi pati od neke forme mentalnog poremećaja. Depresija i anksiozni poremećaj jesu među najčešćima. Međutim, ne treba skrenuti pažnju samo na ono što je najčešće, da ne bi opet zapali u zamku da ono što je najteže ostane zanemareno. Dakle, imamo ljude sa šizofrenijom, imamo ljude sa bipolarnim afektivnim poremećajem, sa teškim psihotičnim formama depresije, koje ni u kom slučaju ne smijemo zanemariti, a njihova patologija spada među najteže bolesti ljudske patologije praktično. I to su ljudi koji nose i najveći teret i stigmatizacije i teret same bolesti kao takve. Dakle, mentalni poremećaj jesu česti, treba ih znat prepoznavat, na vrijeme tražit pomoć i ne pravit razliku. Imamo ovisnosti, na primjer, koji su, to je epidemija, pandemija ovisnosti, i hemijskih i nehemijskih. Sad su aktuelne takozvane behavioralne ovisnosti, ovisnosti o ekranu, ovisnosti o igricama, o društvenim mrežama, o nekim drugim formama ponašanja, o kocki i tako dalje, o čemu se također nedovoljno govori. Dakle, da ne bude maskirano sve depresijom i anksioznošću, da ne bude greške, znači i depresivni poremećaj i anksiozni poremećaj jesu česti, jesu teški, jesu onesposobljavajući, ali ne spadaju u najteže psihijatrijske poremećaje.
0: Evo, dešava se da se začudimo, obično kad bude kasno, da saznamo da je neko imao neke mentalne probleme. Mogu li pravi mentalni problemi biti skriveni do te mjere da neko izgleda potpuno funkcionalno i uspješno, a da mi ne vidimo da on ima probleme? Je li to moguće uopšte?
1: Moguće je u određenoj mjeri, kad kliničke slike nisu toliko izražene. Recimo, veliki broj ljudi upravo sa depresivnim poremećajima ostaju neprepoznati. A i oni što su prepoznati, pitanje je kako ih se liječi. Ti ljudi teško funkcionišu. Oni moraju ulagati dodatne napore za uobičajene ljudske aktivnosti. Odlazak na posao, učenje, školovanje, porodične aktivnosti, sve ono što, o čemu običan čovjek